اخلاقی اجتماعی ادبی اچتی تن ہیمنے ایمی ہن دیکے گتگا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گڑون ہری اچتی تن اینگنی کون ایورن فودین وسنم ترن ودالوا گتگا می مفہوم کی ایوس حالے گا مربی اکو نوتا مدرس اکو تربیت کرما گا اصول ک بلا گن وانے مفہوم نون ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گا عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرمگا ایمے فرتم سمال کن دین جہے کمکی کجاگے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرمائے کو ای کجاگے شوکو ورکن ہوئے علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجاگے علمیں نواتا ہونرے انگرنا دینو مگاویس بینن کروے اتک گوتن ہوئے ای گوتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتا گا می فہکن ایس ایجاد کو فاوا گوتا کے ای رنگلو ہی ینو اسلام دینوگ ایمے کوری کولم فشیگن تربیت کرومگا اتکن اسطوب بینن کورمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمہا انسانونن ہدایت رحمت کمگا مان اللہ فنو وی نبییا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکمو گاوس ایمے ریویت نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان اکلےگ فانگ اصحابونن ارشاد دیوان اننمانی کون زوان کوججکو اس دیننوی اے اللہ گ نبییا تیمنے زینے کرومن ہود دیواش ہند اصحابوں ایک جائے نورہم گے بستر رد کروان پیٹے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منا کروا فا ایک جائے اریہ گند وافا حدیث کروی ای فاحش کنتا تبا گے ممیا ایک اہم میہ کو کرمان تبا روحینے ہے یہ اینا دن نویے مین اللہ گندی دننا میں اگو تکا ویس ایکن اہم ویے کنو دینا میں او گاویر کما ایک حدیث کروی ای ویس میہ کو تبا گو تن ایمی ہے گے ممیا درگوتے میدوری امان نی دینے دن حدیث کروی ہے تیبا گے انہیں دریا کن اکحال فاحش کمیں میدوری امان تیبا ادے مہیے میہیں میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کروو من اکجا کم می فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن اویس محرم کامی دو نو من بارو علانے کمت دنے امان امیہا میستکن ویس ایمی ہوں گے محرمنا می دو kanta kurani egota kama hadis kurabumun izwan kujaya bisnije den enaitaka heo dua kurabiye

السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دی وی ایف ایم اڈو ہمدا ایم ہا فرائتک ور ہون مرحبا دنو مون می ہفتہ کے شو یا ایکی گوس ایون تھری نامی بدل کری ان آشدا می رانچنا راجن بیرون فاہ کولے منیفو فلم کے دائرہ کے ایم اے فہو کے خبر تک معلومات ایکی گڑ میں کری کیندا شوئیں می ہفتہ گوس ور تازہ خبر تکیں ای بہور انگے تو ایگے تیرن ایمی ایوارڈز کے نومینیشن تو کے واہ تک Hollywood box office ge fahu ge tafas hisab taka adi Bollywood on alanni ku de film ge wahaka wes ebo inge to me baataka ekhi government kuriya daani fahu ge reeti lavataka ekiga furitama fashion ge gotum fahu ge divehi lave kenes te nam

0: hamakashwarum mi ek ummate khamgawa tiba mi hunge ummate aditiman raskalange tiba mi hunge veri raskalange fahe tiba mi hun timan raskalange alukam kura hoshkame
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ
0: يورنگے مدوگا دینوگے کانتا تکا مدو خلافو وکی وکی وے گتو این کوم میں بایکی ویس تیمن رسکلاگے حضرت الرجوع وانے بایکے

0: شامیانی.
1: میہار گڈ میونی اگڈ فنساس امنٹی گف نو دے کے میک ہرڈز دی وی ایف ایم میگڈی کا پوری میگندنی شاویانی می شو نو وے جے ماہ میں کوری تانے دین شو گا کڈ معلومات کولے ہمنا دینا می فرتما باوری آیا کوری سوال می ایم فرتما لیمنگ ہے دی وی کوم بے فلتو می فرتما لیمنگ ہے دی وی می ہوینگلی دی دی فری ہم نام فلکی علی ابن حاج ابراہیم ہوئنگلی دیدی اکی دیوہی بہن فرطم علیں ہے دیوی علیم ویریا ہوئنگلی دیدی اکی دیوہی عدب کے تیرے ورہ بڑھنگ اسلاحو کے نوا ورہ تنوست دوریں ہلو ویدے ویادی بے دنیا گے لکھن دیکھ بڑا ہے تیہی چڑھائیں بارز دے کنو دیہا ابنا ہر کے سفر مہو کے دین و تیم ونے بھی ہونی ہر دو می دیوہی بہو کے آدی بے مکر رے شائع رے دیوہی تاری ہوں گیں گے گتگا می ایم فرطمہ دیوہی بہن لے میں ہے دیوی ہوئنگلی دیدی ہوئنگلی دیدی ایم فرطمہ لیں ہے دیوی کون تاری کنگیں گے کرنے اینم اس ایمانک فان دنیا گا اولیوی ہی جرائم بارستے کنو دیکھا کھا تیرستے کفنساس ایک کھا دیمے دکھا ما تاری ہوں انگیں اوٹی تی ایم فرطمہ